یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔

پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔

پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔

0: میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
1: وَحَا

اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔

جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ وَتِلْكَ

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔

اور بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔

یہ خدا کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔

یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔
1: وَمَا قَدَرَ

اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے۔ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو، اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔

اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں، آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔

بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو خدا ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟

وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا ہے۔ یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے۔

0: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو. عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں.

اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی، وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔

وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔

وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔

اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔

اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔

اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔

اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔

اور یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں، اور مومنو تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔

اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمے کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افتراح کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔

اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔

کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔

اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔

اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔

بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔

0: تعلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
1: زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. انبیاء اور تمام گواہ،
2: گواہوں سے مراد وہ گواہ بھی ہیں جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا، اور وہ گواہ بھی جو لوگوں کے اعمال کی شہادت پیش کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ یہ گواہ صرف انسان ہی ہوں، فرشتے اور جن اور حیوانات اور انسانوں کے اپنے اعضاء اور در و دیوار اور شجر و حجر سب ان گواہوں میں شامل ہوں گے.

0: لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. دروازے کھولے جائیں گے،
2: یعنی جہنم کے دروازے پہلے سے کھلے نہ ہوں گے بلکہ ان کے پہنچنے پر کھولے جائیں گے، جس طرح مجرموں کے پہنچنے پر جیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ان کے داخل ہوتے ہی بند کر دیا جاتا ہے.
0: قیل دخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین.
1: کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے.
0: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

0: أبوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے.

0: فنعم اجر العاملين.
1: اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں.
2: یعنی ہم میں سے ہر ایک کو جو جنت بخشی گئی ہے وہ اب ہماری ملک ہے اور ہمیں اس میں پورے اختیارات حاصل ہیں.
1: پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے.
2: ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کا قول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کی بات پر یہ جملہ اللہ تعالی کی طرف سے بطور اضافہ ارشاد فرمایا گیا ہو.

0: اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے،
1: یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد پکار اٹھے گی۔
2: سمع و بصر نے تفہیم القرآن کی مکمل 6 جلدوں کی آڈیو سی ڈی تیار کی ہے۔
0: المومن، نام، آیت 28 کے فقرے وقال رجل مؤمن من آل فرعون سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورہ جس میں اس خاص مومن کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول، ابن عباس اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ یہ سورہ سورہ زمر کے بعد متصلاً نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو مقام قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے۔ حالات نزول، جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے ان کی طرف صاف اشارات اس کے مضمون میں موجود ہیں۔ کفار مکہ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دو طرح کی کاروائیاں شروع کر رکھی تھیں، ایک یہ کہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ کر طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھا کر اور نت نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں کہ ان کو صاف کرتے کرتے آخر کار حضور اور اہل ایمان زچ ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کو قتل کر دینے کے لیے زمین ہموار کی جائے، چنانچہ اس غرض کے لیے وہ پے ہم سازشیں کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ تو عملاً انہوں نے اس کا اقدام بھی کر ڈالا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، یکا یک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے، مگر عین وقت پر حضرت ابو بکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابو بکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ سیرت ابن حشام میں بھی منقول ہوا ہے، اور نسائی اور ابن ابی حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ موضوع اور مباحث، صورتحال کے ان دونوں پہلوؤں کو آغاز تقریر ہی میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر آگے کی پوری تقریر انہی دونوں پر ایک انتہائی مؤثر اور سبق آموز تبصرہ ہے۔ قتل کی سازشوں کے جواب میں مومن آل فرعون کا قصہ سنایا گیا ہے، آیات 23-55، اور اس قصے کے پیرائے میں تین گروہوں کو تین مختلف سبق دیے گئے ہیں۔ ایک، کفار کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسیٰ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جس سے وہ دوچار ہوا؟ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروؤں کو سبق دیا گیا ہے کہ یہ ظالم بظاہر خواہ کتنے ہی بالا دست اور چیرا دست ہوں اور ان کے مقابلے میں تم خواہ کتنے ہی کمزور اور بے بس ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے، لہٰذا جو بڑی سے بڑی خوفناک دھمکی بھی یہ تمہیں دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ لو، اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ خدا پرست کے پاس ظالم کی ہر دھمکی کا بس ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یومن بیوم الحساب۔ اس طرح خدا کے بھروسے پر خطرات سے بے پرواہ ہو کر کام کرو گے تو آخر کار اس کی نصرت آ کر رہے گی، اور آج کے فرعون بھی وہی کچھ دیکھ لیں گے جو کل کے فرعون دیکھ چکے ہیں۔ وہ وقت آنے تک ظلم و ستم کے جو طوفان بھی امڈ امڈ کر آئیں انہیں صبر کے ساتھ تمہیں برداشت کرنا ہی ہوگا۔ تین، ان دو گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا، اور وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو دلوں میں جان چکے تھے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ہے اور کفار قریش سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن علانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر اگر اب بھی تم بیٹھے تماشا ہی دیکھتے رہو۔ اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو اسے تو اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راست باز آدمی نے اس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا۔ جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے باز رکھ رہی ہیں یہی مصلحتیں اس شخص کے آگے بھی راستہ روک کر کھڑی ہوئی تھیں، مگر اس نے افوز و امری اللہ کہہ کر ان ساری مصلحتوں کو ٹھکرا دیا اور اس کے بعد دیکھ لو کہ فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ اب رہا کفار کا وہ مجادلہ جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے مکہ معظمہ میں شب و روز جاری تھا، تو اس کے جواب میں ایک طرف دلائل سے توحید اور آخرت کے ان عقائد کا برحق ہونا ثابت کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان اصل بنائے نزاع تھے، اور یہ حقیقت صاف کھول کر رکھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ کسی علم اور کسی دلیل و حجت کے بغیر ان سچائیوں کے خلاف خامخواہ جھگڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف ان اصل محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر سرداران قریش اس قدر سرگرمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار تھے۔ بظاہر انہوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ حضور کی تعلیم اور آپ کے دعوی نبوت پر انہیں حقیقی اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ان کے لیے محض ایک جنگ اقتدار تھی۔ آیت 56 میں یہ بات کسی لاگ لپیٹ کے بغیر ان سے صاف کہہ دی گئی ہے کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ وہ کبر ہے جو تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کر لیں گے تو تمہاری بڑائی قائم نہ رہ سکے گی، اسی وجہ سے تم ان کو زق دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو۔ اسی سلسلے میں کفار کو پے در پے تنبیہات کی گئی ہیں کہ اگر اللہ کی آیات کے مقابلے میں مجادلہ کرنے سے باز نہ آؤ گے تو اسی انجام سے دوچار ہوگے جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں، اور اس سے بدتر انجام تمہارے لیے آخرت میں مقدر ہے۔ اس وقت تم پچھتاؤ گے، مگر اس وقت کا پچھتانا تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: ہا میم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔
1: یہ تقریر کی تمہید ہے جس کے ذریعے سے سامعین کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا ہے کہ یہ کلام جو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کی یہ اور یہ صفات ہیں۔ پھر پے در پے اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان کی گئی ہیں جو آگے کے مضمون سے گہری مناسبت رکھتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ زبردست ہے، یعنی سب پر غالب ہے، اس کا جو فیصلہ بھی کسی کے حق میں ہو نافذ ہو کر ہی رہتا ہے، کوئی اس سے لڑ کر جیت نہیں سکتا نہ اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے، لہذا اس کے فرمان سے منہ موڑ کر اگر کوئی شخص کامیابی کی توقع رکھتا ہو اور اس کے رسول سے جھگڑا کر کے یہ امید رکھتا ہو کہ وہ اسے نیچا دکھا دے گا تو یہ اس کی اپنی حماقت ہے، ایسی توقعات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری صفت یہ کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ قیاس و گمان کی بنا پر کوئی بات نہیں کرتا بلکہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھتا ہے، اس لیے ماورائے حس و ادراک حقیقتوں کے متعلق جو معلومات وہ دے رہا ہے صرف وہی صحیح ہو سکتی ہیں، اور ان کو نہ ماننے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی خامخواہ جہالت کی پیروی کرے۔ اسی طرح وہ جانتا ہے کہ انسان کی فلاح کس چیز میں ہے اور کون سے اصول و قوانین اور احکام اس کی بہتری کے لیے ضروری ہیں، اس کی ہر تعلیم حکمت اور علم صحیح پر مبنی ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، لہذا اس کی ہدایات کو قبول نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی خود اپنی تباہی کے راستے پر جانا چاہتا ہے۔ پھر انسانوں کی حرکات و سکنات میں سے کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ وہ ان نیتوں اور ارادوں تک کو جانتا ہے جو انسانی افعال کے اصل محرک ہوتے ہیں، اس لیے انسان کسی بہانے اس کی سزا سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ تیسری صفت یہ کہ وہ گناہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے جو اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اب تک سرکشی کرتے رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے اپنی روش پر نظر ثانی کریں کہ اگر اب بھی وہ اس روش سے باز آ جائیں تو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتے ہیں۔ اس جگہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ گناہ معاف کرنا اور توبہ قبول کرنا لازماً ایک ہی چیز کے دو عنوان نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات توبہ کے بغیر بھی اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً ایک شخص خطائیں بھی کرتا رہتا ہے اور نیکیاں بھی، اور اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، خواہ اسے ان خطاؤں پر توبہ و استغفار کرنے کا موقع نہ ملا ہو بلکہ وہ خود انہیں بھول بھی چکا ہو۔ اسی طرح ایک شخص پر دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیماریاں اور طرح طرح کے رنج و غم پہنچانے والی آفات آتی ہیں، وہ سب اس کی خطاؤں کا بدل بن جاتی ہیں۔ اسی بنا پر گناہوں کی معافی کا ذکر توبہ قبول کرنے سے الگ کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کے بغیر خطا بخشی کی یہ رعایت صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اور اہل ایمان میں بھی صرف ان کے لیے جو سرکشی و بغاوت کے ہر جذبے سے خالی ہوں اور جن سے گناہوں کا صدور بشری کمزوری کی وجہ سے ہوا ہو، نہ کہ استکبار اور معصیت پر اصرار کی بنا پر۔ چوتھی صفت یہ کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس صفت کا ذکر کر کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جتنا رحیم ہے، بغاوت و سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اتنا ہی سخت ہے۔ جب کوئی شخص یا گروہ ان تمام حدوں سے گزر جاتا ہے جہاں تک وہ اس کے درگزر اور اس کی خطا بخشی کا مستحق ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کی سزا کا مستحق بنتا ہے، اور اس کی سزا ایسی ہولناک ہے کہ صرف ایک احمق انسان ہی اس کو قابل برداشت سمجھ سکتا ہے۔ پانچویں صفت یہ کہ وہ صاحب فضل ہے، یعنی کشادہ دست، غنی اور فیاض ہے، تمام مخلوقات پر اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی ہمگیر بارش ہر آن ہو رہی ہے، بندوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ ان پانچ صفات کے بعد دو حقیقتیں واشگاف طریقے سے بیان کر دی گئی ہیں، ایک یہ کہ معبود فی الحقیقت اس کے سوا کوئی نہیں ہے، خواہ لوگوں نے کتنے ہی دوسرے جھوٹے معبود بنا رکھے ہوں، دوسری یہ کہ جانا سب کو آخر کار اسی کی طرف ہے، کوئی دوسرا معبود لوگوں کے اعمال کا حساب لینے والا اور ان کی جزا و سزا کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسروں کو معبود بنائے گا تو اپنی اس حماقت کا خمیازہ خود بھگتے گا۔

0: مرد
1: اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، جھگڑے نہیں کرتے۔
2: جھگڑا کرنے سے مراد ہے کج بحثیاں کرنا، مین میخ نکالنا، الٹے سیدھے اعتراضات جڑنا، سیاق و سباق سے الگ کر کے کوئی ایک لفظ یا فقرہ لے اڑنا اور اس سے طرح طرح کے نقطے پیدا کر کے شبہات و الزامات کی عمارتیں کھڑی کرنا، کلام کے اصل مدعا کو نظر انداز کر کے اس کو غلط معنی پہنانا تاکہ آدمی نہ خود بات کو سمجھے نہ دوسروں کو سمجھنے دے، یہ طرز اختلاف لازماً صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کا اختلاف بدنیتی پر مبنی ہوتا ہے۔ نیک نیت مخالف اگر بحث کرتا بھی ہے تو تحقیق کی غرض سے کرتا ہے اور اصل مسائل زیر بحث پر گفتگو کر کے یہ اطمینان کرنا چاہتا ہے کہ ان مسائل میں اس کا اپنا نقطہ نظر درست ہے یا فریق مخالف کا۔ اس قسم کی بحث حق معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ بخلاف اس کے بدنیت مخالف کا اصل مقصد سمجھنا اور سمجھانا نہیں ہوتا بلکہ وہ فریق ثانی کو زک دینا اور زج کرنا چاہتا ہے اور بحث کے میدان میں اس لیے اترتا ہے کہ دوسرے کی بات کسی طرح چلنے نہیں دینی ہے، اسی وجہ سے وہ کبھی اصل مسائل کا سامنا نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اطراف ہی میں چھاپے مارتا رہتا ہے۔
1: جنہوں نے کفر کیا ہے،
2: کفر کا لفظ یہاں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک کفران نعمت، دوسرے انکار حق۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ طرز عمل صرف وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو اس کے احسانات کو بھول گئے ہیں اور جنہیں یہ احساس نہیں رہا ہے کہ اسی کی نعمتیں ہیں جن کے بل پر وہ پل رہے ہیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ طرز عمل صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جنہوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہے اور اسے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیاق و سباق کو نگاہ میں رکھنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں کفر کرنے والے سے مراد ہر وہ شخص نہیں ہے جو مسلمان نہ ہو، اس لیے کہ جو غیر مسلم اسلام کو سمجھنے کی غرض سے نیک نیتی کے ساتھ بحث کرے اور تحقیق کی غرض سے وہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرے جن کے سمجھنے میں اسے زحمت پیش آ رہی ہو، اگرچہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تک اصطلاحاً ہوتا وہ بھی کافر ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر وہ بات راست نہیں آتی جس کی اس آیت میں مذمت کی گئی ہے۔
1: دھوکے میں نہ ڈالے،
2: پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک خلا ہے جسے ذہن سامع پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ فہوہ کلام سے یہ بات خود بخود مترشح ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کی آیات کے مقابلے میں جو لوگ جھگڑالو پن کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں وہ سزا سے کبھی بچ نہیں سکتے، لا محالہ ایک نہ ایک روز ان کی شامت آنی ہے۔ اب اگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ یہ سب کچھ کر کے بھی خدا کی زمین میں اطمینان سے دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کے کاروبار خوب چمک رہے ہیں اور ان کی حکومتیں بڑی شان سے چل رہی ہیں اور وہ خوب داد عیش دے رہے ہیں، تو اس دھوکے میں نہ پڑ جاؤ کہ وہ خدا کی پکڑ سے بچ نکلے ہیں یا خدا کی آیات سے جنگ کوئی کھیل ہے جسے تفریح کے طور پر کھیلا جا سکتا ہے اور اس کا کوئی برا نتیجہ اس کھیل کے کھلاڑیوں کو کبھی نہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ تو دراصل ایک مہلت ہے جو خدا کی طرف سے ان کو مل رہی ہے۔ اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا کر جو لوگ جس قدر زیادہ شرارتیں کرتے ہیں ان کی کشتی اسی قدر زیادہ بھر کر ڈوبتی ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. From the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM.
0: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
5: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Assalamu alaikum. This is Hamza Fletcher from Birmingham.
7: My name is James from Chicago.
8: My name is Shazia Saleem from I Eat Foods.
9: My name is Parveen Ahmed and I'm the curry queen of Hale.
10: My name is Mohammed Osman. I'm a local scout leader.
11: My name is Mamnoon. I'm a local resident of Luton.
12: My name is Dawood Masood and I'm the winner of Young Person of the Year award.
13: My name is Riyad from the Luton Council of Faith.
14: My name is Ali Imdad. I'm from the Great British Bake Off. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
15: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
16: رشتہ نیٹورکنگ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11th جولائی بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سحر 4:30 تک کرسن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں. آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
4: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
17: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station locally, all day and all night.
4: This is Inspire FM.
18: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
19: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
19: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.

0: بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی.
0: وَكَذَلِكَ حَقَّتْ

0: اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں،
1: یعنی دنیا میں جو عذاب ان پر آیا وہ ان کی آخری سزا نہ تھی، بلکہ اللہ نے یہ فیصلہ بھی ان کے حق میں کر دیا ہے کہ ان کو واصل بجہنم ہونا ہے۔ ایک دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں کی شامت آ چکی ہے، اسی طرح اب جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ کا یہ فیصلہ طے شدہ ہے کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں۔
2: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم

0: عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔
1: یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تسلی کے لیے ارشاد ہوئی ہے، وہ اس وقت کفار مکہ کی زبان درازیاں اور چیرہ دستیاں اور ان کے مقابلے میں اپنی بے بسی دیکھ دیکھ کر سخت دل شکستہ ہو رہے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ ان گھٹیا اور رذیل لوگوں کی باتوں پر تم رنجیدہ کیوں ہوتے ہو، تمہارا مرتبہ

0: جو ہمدردی رکھتے ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کا رشتہ ہی وہ اصل رشتہ ہے جس نے عرشوں اور فرشیوں کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اور اسی تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے ان خاکی انسانوں سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے جو انہی کی طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کے اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کفر کر سکتے تھے مگر انہوں نے اسے چھوڑ کر ایمان اختیار کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کا اقتدار مانتے ہیں، کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جو انہیں حکم دینے والی ہو اور وہ اس کے آگے سر اطاعت جھکاتے ہوں۔ یہی مسلک جب ایمان لانے والے انسانوں نے بھی اختیار کر لیا تو اتنے بڑے اختلاف جنس اور بعد مقام کے باوجود ان کے اور فرشتوں کے درمیان ہم مشربی کا مضبوط تعلق قائم ہو گیا۔
1: ہر چیز پر چھایا ہوا ہے،
0: یعنی اپنے بندوں کی کمزوریاں اور لغزشیں اور خطائیں تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، بے شک تو سب کچھ جانتا ہے مگر تیرے علم کی طرح تیرا دامن رحمت بھی تو وسیع ہے، اس لیے ان کی خطاؤں کو جاننے کے باوجود ان غریبوں کو بخش دے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بربنا رحمت ان سب لوگوں کو بخش دے جن کو بربنا علم تو جانتا ہے کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور فی الواقع تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔
1: عذاب دوزخ سے بچا لے،
0: معاف کرنا اور عذاب دوزخ سے بچا لینا اگرچہ صریحاً لازم و ملزوم ہے، اور ایک بات کا ذکر کر دینے کے بعد دوسری بات کہنے کی بظاہر کوئی حاجت نہیں رہتی، لیکن اس طرز بیان سے دراصل اہل ایمان کے ساتھ فرشتوں کی گہری دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔ قاعدے کی بات ہے کہ کسی معاملے میں جس شخص کے دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ جب حاکم سے گزارش کرنے کا موقع پا لیتا ہے تو پھر وہ الہا کے ساتھ ایک ہی درخواست کو بار بار طرح طرح سے پیش کرتا ہے، اور ایک بات بس ایک دفعہ عرض کر کے اس کی تسلی نہیں ہوتی۔
1: تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے،
0: یعنی نافرمانی چھوڑ دی ہے، سرکشی سے باز آ گئے ہیں اور فرما برداری اختیار کر کے زندگی کے اس راستے پر چلنے لگے ہیں جو تو نے خود بتایا ہے۔
2: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. ان سے وعدہ کیا ہے.
2: اس میں بھی وہی الحاق کی کیفیت پائی جاتی ہے جس کی طرف اوپر ہم نے اشارہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ معاف کرنا اور دوزخ سے بچا لینا آپ سے آپ جنت میں داخل کرنے کو مستلزم ہے، اور پھر جس جنت کا اللہ نے خود مومنین سے وعدہ کیا ہے، بظاہر اسی کے لیے مومنین کے حق میں دعا کرنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے فرشتوں کے دل میں جذبہ خیرخواہی کا اتنا جوش ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان کے حق میں کلمہ خیر کہتے ہی چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مہربانیاں ان کے ساتھ کرنے والا ہے.
1: ان کے ساتھ ہی پہنچا دے،
2: یعنی ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بھی ان نعمتوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے جو جنت میں اہل ایمان کو دی جائیں گی. ملاحظہ ہو سورہ رعد آیت 23 اور سورہ طور آیت 21. سورہ طور والی آیت میں یہ تصریح بھی ہے.

0: کہ اگر ایک شخص جنت میں بلند درجے کا مستحق ہو اور اس کے والدین اور بال بچے اس مرتبے کے مستحق نہ ہوں تو اس کو نیچے لا کر ان کے ساتھ ملانے کے بجائے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر اس کے درجے میں لے جائے گا۔
1: بچا دے ان کو برائیوں سے۔
0: سیئات یعنی برائیوں کا لفظ تین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور تینوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک، غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال۔ دوسرے، گمراہی اور اعمال بد کا وبال۔ تیسرے، آفات اور مصائب اور اذیتیں، خواہ وہ اس دنیا کی ہوں یا عالم برزخ کی یا روز قیامت کی۔ فرشتوں کی دعا کا مقصود یہ ہے کہ ان کو ہر اس چیز سے بچا جو ان کے حق میں بری ہو۔
1: قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا۔
0: روز قیامت کی برائیوں سے مراد میدان حشر کا ہال، سائے اور ہر قسم کی آسائشوں سے محرومی، محاسبے کی سختی، تمام خلائق کے سامنے زندگی کے راز فاش ہونے کی رسوائی، اور دوسری وہ تمام ذلتیں اور سختیاں ہیں جن سے وہاں مجرمین کو سابقہ پیش آنے والا ہے۔

0: جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔
1: یعنی کفار جب قیامت کے روز دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں شرک و دہریت، انکار آخرت اور رسولوں کی مخالفت پر اپنے پورے کارنامہ حیات کی بنیاد رکھ کر کتنی بڑی حماقت کی ہے، اور اس حماقت کی بدولت اب وہ کس انجام بد سے دوچار ہوئے ہیں، تو وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے اور جھنجلا جھنجلا کر اپنے آپ کو خود کوسنے لگیں گے۔ اس وقت فرشتے ان سے پکار کر کہیں گے کہ آج تو تمہیں اپنے اوپر بڑا غصہ آ رہا ہے، مگر کل جب تمہیں اس انجام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور دوسرے نیک لوگ راہ راست کی طرف دعوت دیتے تھے اور تم ان کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے زیادہ تم پر بھڑکتا تھا۔
2: قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔
0: وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ دو دفعہ زندگی دے دی۔
1: دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 28 میں کیا گیا ہے کہ تم خدا کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کفار ان میں سے پہلی تین حالتوں کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ مشاہدے میں آتی ہیں اور اس بنا پر ناقابل انکار ہیں، مگر آخری حالت پیش آنے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مشاہدے میں ابھی تک نہیں آئی ہے اور صرف انبیاء علیہ السلام ہی نے اس کی خبر دی ہے۔ قیامت کے روز جب عملاً وہ چوتھی حالت بھی مشاہدے میں آ جائے گی، تب یہ لوگ اقرار کریں گے کہ واقعی وہی کچھ پیش آ گیا جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی۔
0: اعتراف کرتے ہیں،
1: یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس دوسری زندگی کا انکار کر کے ہم نے سخت غلطی کی اور اس غلط نظریے پر کام کر کے ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہو گئی۔
0: کوئی سبیل ہے،
1: یعنی کیا اب اس کا کوئی امکان ہے کہ ہمارے اعتراف گناہ کو قبول کر کے ہمیں عذاب کی اس حالت سے نکال دیا جائے جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں؟

0: آمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے.
2: یعنی فیصلہ اب اسی اکیلے خدا کے ہاتھ میں ہے جس کی خدائی پر تم راضی نہ تھے، اور ان دوسروں کا فیصلے میں کوئی دخل نہیں ہے جنہیں خدائی کے اختیارات میں حصہ دار قرار دینے پر تمہیں بڑا اصرار تھا. اس مقام کو سمجھنے کے لیے سورہ زمر آیت 45 اور اس کا حاشیہ بھی نگاہ میں رہنا چاہیے. اس فقرے میں آپ سے آپ یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اب اس عذاب کی حالت سے تمہارے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، کیونکہ تم نے صرف آخرت ہی کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ اپنے خالق و پروردگار سے تم کو چڑ تھی، اور اس کے ساتھ دوسروں کو ملائے بغیر تمہیں چین نہ آتا تھا.
0: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب.
1: وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. نشانیاں دکھاتا ہے،
2: نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس کائنات کا صانع اور مدبر منتظم ایک خدا اور ایک ہی خدا ہے.
1: رزق نازل کرتا ہے،
2: رزق سے مراد یہاں بارش ہے، کیونکہ انسان کو جتنی اقسام کے رزق بھی دنیا میں ملتے ہیں ان سب کا مدار آخر کار بارش پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نشانیوں میں سے تنہا اس ایک نشانی کو پیش کر کے لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ صرف اسی ایک چیز کے انتظام پر تم غور کرو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ نظام کائنات کے متعلق جو تصور تم کو قرآن میں دیا جا رہا ہے وہی حقیقت ہے. یہ انتظام صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا جبکہ زمین اور اس کی مخلوقات اور پانی اور ہوا اور سورج اور حرارت و برودت سب کا خالق ایک ہی خدا ہو، اور یہ انتظام صرف اسی صورت میں لاکھوں کروڑوں برس تک پہم ایک باقاعدگی سے چل سکتا ہے جبکہ وہی ازلی و ابدی خدا اس کو جاری رکھے. اور اس انتظام کو قائم کرنے والا لازماً ایک حکیم و رحیم پروردگار ہی ہو سکتا ہے جس نے زمین میں انسان اور حیوانات اور نباتات کو جب پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک ان کی ضروریات کے مطابق پانی بھی بنایا، اور پھر اس پانی کو باقاعدگی کے ساتھ روئے زمین پر پہنچانے اور پھیلانے کے لیے یہ حیرت انگیز انتظامات کیے. اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کا انکار کرے یا اس کے ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرائے.
1: رجوع کرنے والا ہو،
2: یعنی خدا سے پھرا ہوا آدمی جس کی عقل پر غفلت یا تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہو، کسی چیز کو دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں لے سکتا. اس کی حیوانی آنکھیں یہ تو دیکھ لیں گی کہ ہوائیں چلیں، بادل آئے، کڑک چمک ہوئی اور بارش ہو گئی، مگر اس کا انسانی دماغ کبھی یہ نہ سوچے گا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور مجھ پر اس کے کیا حقوق ہیں.
0: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
1: پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو.

0: تند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ بلند درجوں والا
1: یعنی تمام موجودات سے اس کا مقام بدرجہ بلند ہے، کوئی ہستی بھی جو اس کائنات میں موجود ہے خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو یا نبی یا ولی یا اور کوئی مخلوق، اس کا مقام دوسری مخلوقات کے مقابلے میں چاہے کتنا ہی ارفع و اشرف ہو مگر اللہ تعالیٰ کے بلند ترین مقام سے اس کے قریب ہونے تک کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کجا کے خدائی صفات و اختیارات میں اس کے شریک ہونے کا گمان کیا جا سکے۔
0: مالک عرش ہے
1: یعنی ساری کائنات کا بادشاہ و فرما روا ہے، کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے،
0: روح نازل کر دیتا ہے،
1: روح سے مراد وحی اور نبوت ہے، اور یہ ارشاد کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے اس معنی میں ہے کہ اللہ کے فضل پر کسی کا اجارہ نہیں ہے، جس طرح کوئی شخص یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ فلاں شخص کو حسن کیوں دیا گیا اور فلاں شخص کو حافظہ یا ذہانت کی غیر معمولی قوت کیوں عطا کی گئی، اسی طرح کسی کو یہ اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ منصب نبوت کے لیے فلاں شخص ہی کو کیوں چنا گیا اور جسے ہم چاہتے تھے اسے کیوں نہ نبی بنایا گیا۔
0: ملاقات کے دن
1: یعنی جس روز تمام انسان اور جن اور شیاطین بیک وقت اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے اور ان کے اعمال کے سارے گواہ بھی حاضر ہوں گے۔
0: آج بادشاہی کس کی ہے
1: یعنی دنیا میں تو بہت سے برخود غلط لوگ اپنی بادشاہی و جباری کے ڈنکے پیٹتے رہے اور بہت سے احمق ان کی بادشاہیاں اور کبریائیاں مانتے رہے، اب بتاؤ کہ بادشاہی فی الواقع کس کی ہے، اختیارات کا اصل مالک کون ہے اور حکم کس کا چلتا ہے؟ یہ ایسا مضمون ہے جسے اگر کوئی شخص گوش ہوش سے سنے تو خواہ وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ یا امیر مطلق بنا بیٹھا ہو اس کا زہرہ آب ہو جائے اور ساری جباریت کی ہوا اس کے دماغ سے نکل جائے۔ اس موقع پر تاریخ کا یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ سامانی خاندان کا فرما روا نصر بن احمد 301-331 ہجری جب نیشاپور میں داخل ہوا تو اس نے ایک دربار منعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ کاروائی کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے ہو، یہ سن کر ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا، جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے تو نصر پر ہیبت طاری ہو گئی، لرستا ہوا تخت سے اترا، تاج سر سے اتار کر سجدے میں گر گیا اور بولا اے رب بادشاہی تیری ہی ہے نہ کہ میری۔
2: الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا،
1: یعنی کسی نوعیت کا ظلم بھی نہ ہوگا۔ واضح رہے کہ جزا کے معاملے میں ظلم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی اجر کا مستحق ہو اور وہ اس کو نہ دیا جائے، دوسرے یہ کہ وہ جتنے اجر کا مستحق ہو اس سے کم دیا جائے، تیسرے یہ کہ وہ سزا کا مستحق نہ ہو مگر اسے سزا دے ڈالی جائے، چوتھے یہ کہ جو سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دی جائے، پانچویں یہ کہ جو کم سزا کا مستحق ہو اسے زیادہ سزا دے دی جائے، چھٹے یہ کہ مظلوم منہ دیکھتا رہ جائے اور ظالم اس کی آنکھوں کے سامنے صاف بری ہو کر نکل جائے، ساتویں یہ کہ ایک کے گناہ میں دوسرا پکڑ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ ان تمام نوعیتوں میں سے کسی نوعیت کا ظلم بھی اس کی عدالت میں نہ ہونے پائے گا۔
0: اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے،
1: مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، وہ جس طرح کائنات کی ہر مخلوق کو بیک وقت رزق دے رہا ہے اور کسی کی رزق رسانی کے انتظام میں اس کو ایسی مشغولیت نہیں ہوتی کہ دوسروں کو رزق دینے کی اسے فرصت نہ ملے، وہ جس طرح کائنات کی ہر چیز کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، ساری آوازوں کو بیک وقت سن رہا ہے، تمام چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملات کی بیک وقت تدبیر کر رہا ہے، اور کوئی چیز اس کی توجہ کو اس طرح جذب نہیں کر لیتی کہ اسی وقت وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ کر سکے، اسی طرح وہ ہر ہر فرد کا بیک وقت محاسبہ بھی کر لے گا اور ایک مقدمے کی سماعت کرنے میں اسے ایسی مشغولیت لاحق نہ ہوگی کہ اسی وقت دوسرے بے شمار مقدمات کی سماعت نہ کر سکے، پھر اس کی عدالت میں اس بنا پر بھی کوئی تاخیر نہ ہوگی کہ واقعات مقدمہ کی تحقیق اور اس کے لیے شہادتیں فراہم ہونے میں وہاں کوئی مشکل پیش آئے، حاکم عدالت براہ راست خود تمام حقائق سے واقف ہوگا، ہر فریق مقدمہ اس کے سامنے بالکل بے نقاب ہوگا، اور واقعات کی کھلی کھلی ناقابل انکار شہادتیں چھوٹی سے چھوٹی جزی تفصیلات تک کے ساتھ بلا تاخیر پیش ہو جائیں گی، اس لیے ہر مقدمے کا فیصلہ جھٹ پٹ ہو جائے گا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، مدرز پلانٹ، دس از انسپائر ایف ایم۔
4: Inspire FM, your radio station, positively inspiring the community.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
8: 1 month, 32 nations, one trophy. The goals made determine victory or loss. But when the 90 minutes are up, that's when the real battle begins. Welcome to the Sportscast World Cup Special, your ultimate nightly debrief. Every night at 8 p.m, join Hasnain and Haroon as they break down every game, every goal, and every controversy. No filters, no safe answers, just raw debate from football's greatest stage. Who will fold under pressure? Who's booked their flight home? Who's lifting the trophy? The world is watching. The debate is here.
9: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
11: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
12: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا سی بھی اگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عجب تماشا ہو محشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسپائر ایف ایم 105.1 لوٹن کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان مہروز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین کرام، آج 17 محرم الحرام 1448 ہجری اور جولائی کی 3 تاریخ 2026 عیسوی ہے۔ بزم نعت ہر جمعۃ المبارک دن 11 سے 12 آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بزم نعت میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام۔ آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد، نعت یا صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 0158248182 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ۔ اس کے علاوہ آپ اسٹوڈیو میں آ کر ہمارے مہمان بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر ادھر دنیا ہے، ادھر دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: اللہ پاک نے جہاں خود کو رب العالمین کہا ہے وہاں اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کے اسوائے حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، شاعر کہتا ہے کہ کسی بشر میں ہزار حامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا، جواز یہ ہے دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباستوں کو، وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر وہ چپ ہے، اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ سامعین کرام، اللہ پاک ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر صلو علیہ وآلہ سید زبیب مسعود کا پڑھا ہوا کلام، سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔
1: لب جان دیئے

ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب دنیا میں کیا تشریف لائے کہ رحمت للعالمین کہلائے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین کروایا ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ تعالیٰ جو تمام عالموں کا مالک و مختار ہے، پالنے والا ہے، اس نے ان عالموں کے لیے رحمت کا اہتمام بھی کیا ہے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا. سامعین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا تقاضا ہے کہ اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق و خصائل پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جانیں، سمجھیں اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ اختیار کیا اسے اپنائیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.

0: میرے خدا میرے لفظ و بیان میں ظاہر ہو، اسی شکستہ و بستہ زباں میں ظاہر ہو، زمانہ دیکھے میرے حروف باز اب کے رنگ، گلے مرادے ہنر و شب جاں میں ظاہر ہو، میں سہرے نظر و کلام ہوں کہ سکوت تیری عطا میرے نام و نشاں میں ظاہر ہو، مزہ تو تب ہے جب اہل یقین کا سر کمل ملامت سہنے گمراہ میں ظاہر ہو، میرے خدا میرے لفظ و بیان میں ظاہر ہو۔ سامعین کرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: When we are ready to go outdoors, we say, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla.

پیارے سامعین کرام، جمعۃ المبارک رحمتوں، مغفرت اور قبولیت دعا کا دن ہے۔ جہاں کہیں بھی ہیں درود پاک کی کثرت کیجئے، اپنے والدین، اہل خانہ، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے۔

نور خدا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین کرام، ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر صوفیانہ کلام کے چند اشعار۔ اسم اپنے دیشو کی لاہی ہر دم دیوی مینوں، وقت نزاد شوکاں اندر یاد کراں میں تینوں۔

سامعین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے امتحان، روزگار کے مسائل اور تمام مشکلیں آسان فرمائے۔ سامعین کرام، اپنی دعاؤں میں انسپائر ایف ایم کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک اس آواز کو لٹن اور دنیا بھر میں سلامتی اور امن کا پیغام بنائے رکھے، خیر کے پیغام کو عام کرتا رہے، اور اس سے وابستہ تمام افراد کو اللہ تعالیٰ اخلاص اور برکت عطا فرمائے۔ بزم نعت کا اختتام اپنی طرف بڑھ رہا ہے۔ سامعین کرام، بزم نعت ہر جمعۃ المبارک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیے، آپ بزم نعت میں کیا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے۔ آج کے بزم نعت سے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک اسی وقت اسی دن پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ پاک ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: Once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aaj hum kuch mazeed sessions karne ki koshish karenge jisme ek do section aur I think mukammal ho jayenge. Abhi hum baat kar rahe hain tartib ke upar, sequence ke upar. Aur isko samajhne ke liye pehle main aasan si misal de dun aapko ki hum jab ek dusre se baat karte hain تو کبھی کبھار ہمیں ایک دو یا تین چیزوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، جیسے کھانا بھی لے آنا اور گیس بھی بھر دینا، اور یہ بھی میں ایک دو چیز کی لسٹ ہوتی ہے آپ کے جملے میں نا، تو اس لسٹ میں ایک پہلی چیز، پھر ایک دوسری چیز، پھر ایک تیسری چیز، جیسے میں نے دن رات کام کیا یا میں نے رات دن کام کیا، پہلے دن پھر رات یا پہلے رات پھر دن. جب انسان اسے بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں نہیں رہتا اس نے پہلے کیا کہا تھا، بعد میں کیا کہا تھا. اگر میں آپ سے پانچ منٹ بعد پوچھوں آپ نے دن رات کہا تھا یا رات دن کہا تھا، آپ کو یاد نہیں رہے گا، کیونکہ ہمیں اس کا اتنا شعوری احساس نہیں ہوتا کہ اس کو بھی بڑا سوچ کے کہنا چاہیے کہ دن پہلے کہیں یا رات پہلے کہیں، سننا پہلے کہیں یا دیکھنا پہلے کہیں. اس میں غیر شعوری سی بات ہوتی ہے، جو ذہن میں آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن نے کئی مقامات پر ایک سیکوینس کا، یعنی چیزوں کی ترتیب دی ہے آیات کے اندر، اور ان میں بھی کچھ عجیب آبزرویشنز ہیں. اب اس کا ملاحظہ کریں تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی خوبصورت سامنے آئیں گی. یہ بہت آسان مثال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے انبیاء سے ان کے میثاق لیے، یعنی ان سے پکا وعدہ لیا. تو یہاں پر کہا ہے وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. آپ کو نام تو سمجھ میں آ کے ہوں گے، کن انبیاء کے نام ہیں؟ نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ تاریخی ترتیب ہے نہیں، سب سے قدیم ان میں سے نوح، اس کے بعد تاریخی اعتبار سے ابراہیم، اس کے بعد تاریخی اعتبار سے موسیٰ، اور پھر آخر میں سب سے قریب رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام. لیکن اس ترتیب کو توڑ کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا ذکر پہلے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، وَمِنْكَ اور آپ سے، آپ کی طرف، آپ سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر باقی تاریخ کے شروع میں لے گئے بات کو. تو بات آپ سے شروع کی اور پھر تاریخ. اگر واقعی تاریخی ترتیب کا لحاظ کرنا ہوتا تو من کا کہاں پر آتا؟ آخر میں آتا. تو ہوتا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَمِنْكَ. تو یہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ رتبے کا لحاظ کیا گیا ہے کہ ان کا ذکر مقدم کیا گیا ہے ان تمام انبیاء سے پہلے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، اور کئی حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت یہ یاد رکھ لیں کہ جو تمام انبیاء ہیں نا، ان تمام کے پیغام کا نچوڑ رسول کو دیا گیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نوح کو بھی سمجھ لیا، ابراہیم کو بھی سمجھ لیا، موسیٰ کو بھی سمجھ لیا، عیسیٰ ابن مریم کو بھی سمجھ لیا، ان چاروں کو سمجھ لیا. تو یہ ہے ایک ان کا خاص رتبہ اور خاص مقام، جو صرف منکا کی ترتیب سے اس بات کو سامنے لایا گیا ہے. اس سے پہلے اس سے بھی مزید آسان مثال ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بہت مشہور آیت ہے، اس آیت کو سورہ فاتحہ کی صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر سمجھا جاتا ہے. قرآن کے قواعد میں سے ایک اس کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن اپنی بات خود ہی ایکسپلین کرتا ہے، اپنی بات خود ہی سمجھاتا ہے. کوئی بات اختصار سے کہیں ایک جگہ پہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ، اور بعد میں کسی اور جگہ پر اسی بات کو کھول دیں گے. فاتحہ میں کہا تھا جن پر انعام کیا، الذین انعمت علیہم، وہ کون ہے جن پر انعام کیا، یہاں وہ بات واضح کر دی. تو یہاں پر چار گروہوں کا ذکر ہے، نبیین، اور یہ اردو میں بھی الفاظ ہیں تو ان کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. صدیق کے معاملے، صدیق کا لفظ اس کو صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ سچ کو تھامے رکھنے والا، صرف سچا ہی نہیں، ہر حال میں سچ کو پکڑے رکھنے والا اس کو صدیق کہتے ہیں. جو سچا ہو اس کو صادق کہتے ہیں، جو ہمیشہ سچا ہو اس کو صدیق کہتے ہیں، उसको सच्चा दोस्त, सच्चे दोस्त को भी सदीक कहते हैं, लेकिन सिद्दीक कहते हैं, ये सीगतुल मुबालगा है, बहुत ही ज्यादा हर हाल में जो कुछ भी हो जाए सच को थामे रखे, सच का हाथ कदामन ना छोड़े, उसको सिद्दीक कहा जाता है। यहां पर आम सी आसान सी बात है कि यहां रुतबे की बात हो रही है, सबसे आला रुतबा नबीयीन का, उसके बाद उसके अगले दर्जे में सिद्दीकीन, जिन्होंने उनकी बात को सच माना, जो मुश्किल भी आए इस सच को नहीं छोड़ना, जो भी तकलीफ आए, जो भी लोग कहें, फैमिली जो भी कह दे, सोसाइटी दुश्मन हो जाए, हमने नबिया का साथ नहीं छोड़ना, उनकी वफा नहीं छोड़नी, वो सिद्दीकीन हुए। और उसके बाद जो लोग मारे गए अल्लाह ताला की राह में, शुहदा हुए, वो शुहदा, और फिर आखिर में वो सालिहीन, और तमाम अच्छे लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, जिन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया, वो सालिहीन। लेकिन इसमें एक अजीब लतीफ़ बात यह भी है कि यहाँ पर कम से ज़्यादा की तरफ तरतीब जा रही है, सबसे कम तादाद इन चारों में से नबीयीन की है, और उससे थोड़ी ज़्यादा तादाद किसकी है, सिद्दीकीन की, और उससे ज़्यादा तादाद किन की है, शुहदा की, और सबसे ज़्यादा तादाद किन की है, सालिहीन की। और बड़ी खूबसूरत चीज़ यह है कि जो आखिर में कहा ना, वह हसुना उलाइका रफीका, और क्या खूबसूरत हैं ये लोग रफीक के नाते, कैसे ज़बरदस्त रफीक हैं ये, कितने खूबसूरत रफीक हैं। रफीक का लफ्ज़ अरबी में रिफ्क से आता है, रिफ्क, रिफ्क कहते हैं टेक लगाकर आराम करने को, नरमी टेक, अगर कोई बहुत ही आरामदेह सोफ़ा है तो उसको मिरफक कहा जाता है, मिरफका, मुर्तफक, ऐसी जगह जहां आप बैठें जहां मैट्रेस ज़रा बहुत ही सॉफ्ट हो और पीछे आप आराम से टेक लगा लो, ऐसा दोस्त जिसकी कंपनी में आप रिलैक्स हो जाओ। कुछ लोग होते हैं जो मेहमान होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है और आप ज़रा अपने आप को ज़रा संभाल के इंसान बन के रहते हो। कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हो, हंसी मजाक, इनफॉर्मेलिटी, वो कैसा दोस्त है, उसका उस दोस्त का क्या नाम है, रफीक, रफीक। अजीब बात है इस आयत में कि अल्लाह ताला ने जन्नत के वादों में से एक वादा ये किया है कि ये तमाम चार ग्रोह एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, रफीक, और हमें उनके साथ रफीक होने का मौका मिलेगा। समझ नहीं आती बात, क्योंकि हमें तो पता है अंबिया का हम कितना एहतराम करते हैं, कितना उनका रुतबा है, और अगर देखो हमारी तो तरबियत ऐसी है कि अगर अबू घर पे आ जाए तो सारे सीधे हो जाते हैं, टीचर क्लास में आ जाए तो सारे सीधे हो जाते हैं, दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे होंगे, कोई और आ जाए, यही बात होती है ना, एक फॉर्मेलिटी होती है, एक अदब का लिहाज होता है कि हम इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स ना हो जाएं। लेकिन जन्नत के तोहफों में से एक तोहफा ये भी है कि इन चारों की आपस में क्या होगी, रिफ्क, नरमी, आराम, आराम से आप रहोगे, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, यू नो। वहसुना उलाइका रफीका, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बनाए। और फिर उसमें एक बात ये भी कि कहाँ नबी का रुतबा, कहीं किसी सालिह का रुतबा, क्या कितना बड़ा फ़र्क है इन दोनों में। लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी अपनी रहमत से इस मकाम को उस मकाम के साथ रफीक बनने का मौका दिया है, सुभान अल्लाह। चले अब आगे चलते हैं छोटी सी तरतीब के ऊपर, जो कुरान ने बार बार जिसका जिक्र किया है मुख्तलिफ तरीकों से, और वह है सुनना और देखना। सुनने और देखने के बारे में कुरान ने बार बार सुनने को पहले कहा, देखने को बाद में कहा। अल्लाह ताला के नामों में से है अस्समी अलबसीर, अस्समी अलबसीर, तो अल्लाह कहते हैं वह अस्समी अलबसीर, वह अस्समी अलबसीर, वह अपने बारे में, वो सुनता है वो देखता है, वो सुनता है वो देखता है, वो सुनता है वो देखता है। फिर एक मकाम पर इंसान की खल्क के बारे में सूरतुल इंसान में ही कहा, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली फजअलनाहू समीअन बसीरा, हमने इंसान को बनाया सुनने वाला देखने वाला। अल्लाह खुद अस्समी अलबसीर, इंसान को बनाया सुनने वाला देखने वाला। तो इस तरतीब में हमेशा किस चीज़ को पहले लाया जाता है, सुनने को। इसी तरह जिस आयत का मैंने पहले हवाला दिया था, जब मैंने कहा था कि फुआद यानी जज्बाती दिल में आके आप कुछ कह जाते हो, उधर भी कहा था इन सम्अ वल बसरा वल फुआद, सुनने का जिक्र पहले फिर देखने का। तो यही तरतीब हमेशा इसका लिहाज किया जाता है कुरान में हर दफ़ा। سوائے کچھ مقامات کے ان کو ہم ابھی ذکر کریں گے، لیکن پہلے اس ترتیب کو سمجھ لیں، اس میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس ترتیب کو سمجھنے میں. اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے نا، جو سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کا ہدایت، اس کا بنیادی طریقہ انسانیت تک پہنچانے کا ہے سنانا. دیکھنے کا اس میں عنصر کم ہے، سننے کا زیادہ ہے. کوئی اگر دیکھ نہ سکتا ہو، ہدایت اس تک پہنچ سکتی ہے پھر بھی کہ نہیں آسانی سے؟ پھر بھی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ ہدایت سنائی گئی ہے، ہدایت سنائی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے. اور دیکھنا وہ کم ہوتا ہے، کم تر ہوتا ہے. اور پھر سننے میں اللہ تعالیٰ نے سننے میں ایک برکت ڈالی ہے کہ جو بات کو سنے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے فوراً. لیکن اگر آپ دیکھو، فرض کریں آپ نے کسی رسول کی بات سنی، آپ کسی زمانے میں رہتے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے، اور آپ نے نوح علیہ السلام کی بات سنی تو آپ کو ایک دم اس کا فائدہ ہو گیا. لیکن سنے بغیر اگر آپ نے صرف نوح علیہ السلام کو گزرتے دیکھا تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کو ہدایت ملی؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ دیکھنے سے وہ اثر نہیں ہوا جو سننے سے ہوا ہے، جو سننے سے ہوا ہے. تو سننے کو ہمیشہ مقدم کیا گیا ہے دیکھنے پر. اور یہ چیز پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی کہی کہ جب ہم نے اسے بنایا اور اس کا امتحان دیا تو پہلے اس کو سننے والا بنایا اور پھر دیکھنے والا بنایا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ہمیں بھی کس طرح بنایا. ایک میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا، بہت سال ہو گئے، یہ نوٹس جو آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ میں نے سن 2004 یا 2005 میں بنائے تھے، 18 سال پہلے 18-19 سال پہلے. تو اس وقت اسی سال میں نے پھر مشیگن میں یہ کورس کیا تھا، ڈیٹرائٹ میں. تو ڈیٹرائٹ میں سیرینز بہت ہیں، شام کے ڈاکٹرز بہت ہیں وہاں پہ اس ایریا میں. تو بہت سارے ڈاکٹرز میری کلاس میں تھے. تو میں نے جب یہ اس مثال کے بارے میں بات کی، اور پھر سیرینز میں، عرب میں خاص کر اہل شام میں قرآن سے محبت بہت ہے، تو ان میں قرآن کا علم بھی بہت ہے. میں کسی آیت کا حوالہ دوں، میری آیت مکمل کرنے سے پہلے وہ آیت مکمل کر دیں، لائک اہل العلم. تو بڑی اچھی ان کے ساتھ صحبت گزری. تو انہوں نے، ان میں سے ایک جو تھے ڈاکٹر، انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ دیکھیں، ہم نے جہاں تک ہمارا علم ہے، جو بیبی بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی ہیئرنگ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اس کی ویژن بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیعا بصیرا. پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں کس کی قدر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے. یعنی جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، کیا چیز نمبر ون ہے، کیا چیز نمبر ٹو ہے. تو ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس کا سننا صحیح ہو گیا اس کا دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا. اس طرح بھی سمجھ لیں، کسی نے اصل واقعی میں بات سن لی تو جس طریقے سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے یا جس طرف اس کی نظر جاتی ہے، جس طرف وہ فوکس کرتا ہے، کیونکہ نظر کا تعلق فوکس سے ہے. آپ کی نظر کس چیز پر ہو؟ نظر کا تعلق گول سے بھی ہے، آپ کے اہداف سے بھی ہے. آپ کو وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے. آپ کو یہ ٹیبل نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے. نظروں کا تعلق ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی گول معین کرتے ہو اور اس کی طرف جاتے ہو. سننے سے مراد ہے پہلے آپ سمجھ تو لو گول کس، کون سا گول لائق ہے کہ اس کے پیچھے جایا جائے. یعنی سننے سے آپ کا نظریہ اور آپ کی بصر بدل جائے گی. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اچھا، اب اس کی استثناء دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو قاعدہ ہے کہ ہمیشہ قرآن میں بار بار سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں، اس کو دو مرتبہ توڑا گیا ہے. قرآن میں اس کے خلاف دو مرتبہ مثالیں آئی ہیں. یہ ایک مثال ہے سورۃ الکہف میں، قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ اصحاب الکہف کی بات ہو رہی ہے. لہ غیب السماوات والارض، وہی تو مالک ہے، اسی کی تو ملکیت ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. ابصر بھی واسمع، اس کو اسلوب التعجب کہتے ہیں عربی میں، کتنا بہترین وہ دیکھتا ہے، کتنا بہترین وہ سنتا ہے. کیا ہی وہ دیکھتا ہے، کیا ہی وہ سنتا ہے. مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي، ان کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے, ولی میں نے کل سمجھا دیا تھا. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور اس کے حکم میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا, اس کے حکم میں فیصلہ کرنے میں صرف اسی کا عمل دخل ہے, کسی اور کا نہیں.
1: اچھا,
0: اس آیت میں جس معجزے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کچھ نوجوان تھے جو سوسائٹی سے غائب ہو گئے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے جہاں ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہاں سیاق کس چیز کا ہے, اصل معجزہ کس چیز کا ہے؟ کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے تھے اور ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کتنا بہترین وہ دیکھتا ہے اور پھر کتنا بہترین وہ سنتا ہے. تو یہی میں پہلے شروع میں, سیشن کے شروع ہونے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کا جو سیاق ہوتا ہے نا, جہاں بات ہو رہی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ترتیب میں فرق آتا ہے, یا ایک خاص لفظ کا استعمال ہوتا ہے جہاں اس لفظ کی خاص اہمیت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو چیز دکھنے کو نہیں. اب دیکھو ان کو دوسری بات یہاں اس قصے میں اور کیا ہے, قصے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائیں جو انہوں نے کہیں, ان لوگوں نے کہیں. انہوں نے آپس میں کہا بھوک لگی ہے, کھانا لے کے آؤ, ہم میں سے ایک کو بھیجو, یہ لو پیسے اور جا کے کچھ لے کے آؤ, اور ذرا نزاکت سے چلنا, پکڑے نہ جانا. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, آپ لوگوں کو قصہ معلوم ہے. لیکن جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں, قرآن نہیں, جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ سوال پوچھتے ہیں, وہ یہ نہیں پوچھتے انہوں نے کیا کہا تھا, وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ ان کا سنائیے کیا کہا تھا. لوگ کیا پوچھتے ہیں, کتنے تھے, چار تھے, پانچ تھے, کتنے تھے؟ سوال سننے سے متعلق نہیں ہے, سوال دیکھنے سے متعلق ہے. اور اس دیکھنے کے مرض کا علاج کیا جا رہا ہے, اللہ بہتر دیکھتا ہے, کتنا بہترین اللہ دیکھتا ہے اور کتنا بہترین اللہ سنتا ہے. تو اس قصے میں ان کے دیکھنے پر فوکس ہٹا کر اور ان کی جو بات ان کی سننے کے لائق تھی اس پر سارا زور دیا جا رہا ہے. اور اسی لیے ابصر بہی سے جس کو دیکھنے سے ابسیشن ہے. اچھا, آج تک مسلمانوں میں یہ عجیب, ویسے آپ کے خیال سے صحیح تفسیر کیا ہے؟ ساتھ ہی تھے نا, کیونکہ اس میں واو کا فرق آ گیا بیچ میں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وثابت, اس واو سے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ساتھ ہی تھے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا واو ڈالتے ہیں اور آپ پھر اسی گڑ میں گھر جاتے ہیں جس میں باقی, یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یار. جس دیکھیں آپ کو اگر کوئی کہے اللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ اللہ کا جاننے والا ہے, تمہیں اس میں کچھ نہیں پتا چلے گا, یہ اللہ کا معاملہ ہے. یا ربی اعلم بعدتہم قل اللہ اعلم بما, کتنی دفعہ کہے میرا رب بہتر جانتا ہے, اللہ کو بہتر پتا ہے, اسے بہتر پتا ہے. کان میں نہیں جا رہی یہ بات, کتنے تھے, مجھے لگتا ہے ساتھ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے سناتے ہوئے بھی تھوڑا سا امتحان لے لیا کہ دیکھوں کون ہے جو پھر بھی اس چکر میں بڑھ جاتے ہیں, کون ہے جو پھر بھی ان کو دیکھنے سے ابسیشن ہے, نمبرز میں نکالوں ان کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلیم ہوتی ہے کہ ہماری ذہنیت کو کیسے بدلا جائے. پھر ایک اور مثال دیکھنے کو پہلے لانے کی, یہ بھی عجیب مثال ہے. ہدایت کے بارے میں میں نے آپ سے کیا کہا تھا, ہدایت بنیادی طور پر دکھائی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے؟ سنائی جاتی ہے. ہر نبی نے آ کے پیغام دیا, دعوت دی, اپنا کلام سنایا, اللہ کا کلام سنایا. یہاں پر کہا قیامت کے دن, وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, کاش کہ آپ دیکھ سکتے, اگر آپ دیکھ بھی سکتے, اس دن جب مجرمون, جو مجرم ہے, ان کے سر نیچے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. ربنا, ہمارے رب, ابصرنا, ہم نے دیکھ لیا, وہ سمعنا, اور اب ہم نے سن لیا, یعنی اب ہم سننے کو تیار ہیں, اب دیکھ لیا آگ واقعی ہے, قیامت ہے, فرشتے ہیں, اب سننے کو تیار ہیں. فرجعنا, اب ہمیں واپس بھیج دیجئے, نعمل صالحا, اب ہم اچھے کام کریں گے. अब भेज दें वापस. इसको इंग्लिश में कहते हैं आई बिलीव इट व्हेन आई सी इट. यू नो, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं कैसे मान लूं, दिखाओ तो मान लूंगा. दुनिया में थे तो हिदायत सुनाई जा रही थी. जब सुनाई जा रही थी तो क्या कहते थे, सुन लिया बहुत, अब दिखाओ कुछ. यस्ताजिलूना कबिल अज़ाब, नबी की बात, नबियों के बारे में कहते थे बार बार बड़ा बड़ा खबरदार कर दिया, कितने सालों से खबरदार कर रहे हो, अजाब आएगा, अजाब आएगा, ले आओ अजाब यार, अब दिखा दो, क्या क्या क्या डिले कर रहे हो. तो आप कह रहे हैं देख लिया, अब सुनने को तैयार हैं. तो यहां पर क्योंकि कियामत का दिन है ना, तो कियामत के दिन सुनाने की बात नहीं होगी, अब दिखाने की बात होगी. जिसने सुनना था वो इस दुनिया में सुन लेता, इस दुनिया में सुन लेता, और जिसने सिर्फ देखना था फिर अल्लाह उसको आखिरत में दिखा देगा. अब सरना व समिना नामल साली फर्जना नामल साली. ये भी बहुत खूबसूरत तरतीब है. ये इब्राहिम और इस्माइल दोनों की इकट्ठी दुआ का जिक्र जो सूरत अल-बकरा में है उसमें से है. इज जअलना अल-बैत मथाबतन लिन-नास व अमना वत्तखिज़ु मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला. जब हमने इस घर को, अल्लाह ताला के घर को ऐसी जगह बनाया जहां लोग वापस वापस आते रहें, तमाम इंसानियत उसकी तरफ आती रहे, और हुक्म दिया गया कि तुम मकाम इब्राहिम में से नमाज की जगह को बनाओ. वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, और हमने वादा लिया इब्राहिम से और इस्माइल से. अब उसके बाद वादे की कुछ किस्तें, कुछ हिस्से हैं उस वादे के. अनतहिरा बैतिया, कि मेरे घर को दोनों तुम पाक करो. लित्ताइफीन, तवाफ़ करने वालों के लिए. वलआकिफीन, एतिकाफ़ करने वालों के लिए. वर्रुक्का, रुकू करने वालों के लिए. वस्सुजूद, सजदा करने वालों के लिए. चार चीज़ों की तरतीब है. पहली चीज़ क्या है, तवाफ़, फिर एतिकाफ़, फिर रुकू, फिर सुजूद. ये भी अजीब तरतीब है. दुनिया में सबसे कम, अगर इबादत तो हर जगह हो रही है, अल्लाह ताला की इबादत मुसलमान पूरी दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन एक ख़ास इबादत है जो सिर्फ एक जगह हो सकती है. वो कौन सी इबादत है इनमें से, तवाफ. यानी किसी भी मौके पर, किसी भी दुनिया दिन के लम्हे में सबसे कम जो इबादत हो रही है ना, वो है तवाफ, और सबसे ख़ास इबादत है तवाफ. अच्छा, उसके बाद एतिकाफ का जिक्र है. एतिकाफ के बारे में ज़रा, कुछ लोग तवाफ कर रहे हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा की तादाद में लोग एतिकाफ कर रहे हैं. और एतिकाफ के फ़वाद में से ये भी है कि वो एतिकाफ सिर्फ हरम में नहीं होता, एतिकाफ और जगह भी किया जा सकता है. तो तादाद बढ़ गई कि नहीं. अच्छा, उसके बाद किसका जिक्र है, रुकू का. रुकू करने वाले इससे कहीं ज़्यादा तादाद में है कि नहीं, और हर कोई जो एक रुकू करता है उसके हर एक रुकू के हिसाब से कितने सजदे बनते हैं. तो सबसे ज़्यादा तादाद में कौन सी इबादत हो रही है, सजदे वाला. फिर नमाज के अलावा भी सजदा है. सजदा तो शुक्र है, सजदा तो तिलावत है. तो सबसे ज़्यादा की जाने वाली इबादत जो है वो सजदा है. सो कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा. लित्ताइफीन वलआकिफीन वर्रुक्का अस्सुजूद. सुभानअल्लाह.
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगना YouTube चैनल to watch the rest of this series and more great content from Ustad Noman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mauzu.
0: Logon ne to mujhse aake ye bhi pucha ki namaz mein aankhein band karke namaz padne to zara concentration aasan nahi ho jayegi, kyunki jab aankhein khol ke namaz padhte hain to aapka chhota bachcha wo niche se aake aapko kaise hai ab namaz padh rahe ho, jisse aapko ghoor rahe hain आप नमाज. और ये ऐसा नहीं कर सकते कहीं किसी दूर कोने में किसी पहाड़ी पर जाके कहीं जाके, या अगर अल्लाह अगर आप इजाज़त दे तो मैं गाड़ी में जाके दरवाजे बंद करके सारे गाड़ी के फिर मैं नमाज पढ़ा करूं, या नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स लगा के मैं नमाज पढ़ा करूं तब बाकी बाहर की आवाज़ ना. अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म दिया. कोई मछेरा था उसने किश्ती पर खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई किसान है उसने खेत में खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई मजदूर है उसने मजदूरी में नमाज, कोई जंग के मैदान में उसने जंग के मैदान में नमाज पढ़नी है. यानी नमाज का जो ये सिलसिला है वो दुनिया को छोड़ के है कि दुनिया के साथ ही चल रहा है, दुनिया के साथ. मैं जब मैं न्यूयॉर्क में होता था, न्यूयॉर्क में
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीजें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीजें हरगिज न खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
6: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: When we wake up in the morning, we say, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah.

0: What if one night could change a young person's life?
1: Join us on Friday the 17th of July from 6 to 9:30pm at the Grand Royal Banqueting Hall for the Luton Youth Awards 2026.
0: Let's recognise the very best young talent from across Luton with an unforgettable evening of awards, entertainment and community.
1: Get your tickets today on Eventbrite.
0: Celebrating the next generation.
1: Inspiring the generation after.
0: We'll see you there.
2: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
3: اعتدال حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
5: Last time on Akhri Mojza.
6: اچھا، اس کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے۔ اعتکاف کے بارے میں ذرا، کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں لیکن اس سے کئی زیادہ کی تعداد میں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اور اعتکاف کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اعتکاف صرف حرم میں نہیں ہوتا، اعتکاف اور جگہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو تعداد بڑھ گئی کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ رکوع کا۔ رکوع کرنے والے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں ہیں کہ نہیں؟ اور ہر کوئی جو ایک رکوع کرتا ہے، اس کے ہر ایک رکوع کے حساب سے کتنے سجدے بنتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ تعداد میں کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ سجدے والا۔ پھر نماز کے علاوہ بھی سجدہ ہے، سجدہ تو شکر ہے، سجدہ تو تلاوت ہے، تو سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت جو ہے وہ سجدہ ہے۔ سو کم، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ۔ للطائفين والعاكفين والركع السجود، سبحان الله.